مثال ونی آخرتن ایمان و میہن نشے ادی ایم میں متویر مثال ونی اللہ شے ادی اکلانگی عزیز ونت حکیم ونت رسکلانگی.

بسم الله الرحمن الرحیم د وی راځي ګډو کې میګډي کې مهمه خبر توګه سرخه توګه تریګا او یې دغه اوفا فاړ کورایرو اسلامي ثقافت خلاف کنک مندر هدوما یې دغه خطبه کا ګوال وفي او یې دغه ای باوند کوم کې صلح ور کوم لیبی دی ورګ د بار کوم رئیس جمهوریا وی تاړ وچ انګریسی ولادت کې ټریف میدو کډالو مون راځي مسپیر کورامین ور د ګونو کورم کې فرصت او کوم سرکار کې ترجمان وی تاړ وچ مسجد الاقصا کا گناد دیگے مسلموں عید نماز کو فی دیوہرا جگاڑو کے اگارہ کے خبر ہے کم بدو کری ماری مات فادنان خبر تو کے تفصیل ہے کری دانا اتل تیرے مال سرحد کا بڑ جماعت کا اللہ عید نماز کو فی فاکن ایس راج گھوری ہارشی گاویس فطر عید اللہ عید نماز کرنی بڑ جماعت کا میہر گے اللہ عید مالیا ویلی مالے ادی ہڑ مالے گاویس ونی بڑ جماعت کا کفا اللہ عید نماز مالے گے ہتر سرحد گا بڑ جماعت کا کفا وے ای مالے گے مافن سٹیڈیم سرحد دا ویلی مالے فٹ بال دنڈا ہڑ مالے گے فرتم فیوہی گے سنتھیٹک ٹریک ادی ہڑ مالے دیون فیوہی گے کولیور ایکوینی گا میتن تنڈگا بڑ جماعت کا نماز کروین انتظام حمد صفا وار میتن تنڈگا اتروں فنسویس

مثال وني آخرتن ایمان وا میہن نشے ادی ایم میں متویر مثال ونی اللہ شے ادی اکلانگی عزیز ونت حکیم ونت رسکلانگی.

0: السلام علیکم دنیا کاری بالد مگه دوا ام هب فل نمبر ها بادن دوا دنیا کاری می پروگرام ای کمی بادد کلی اون موسا مطلب دنیا کاری می پروگرام گارم تی به فل نم مولو مات کنست نم همه چی فهمی ونی امریکا یا ایران دیم تو گتر و کوریه تا واه کد کا ادن مشورا تا کا دیم مولو گس اول من تفسیر حصہ کل دی وانی اول من گه نزیس ٹرائب نازم نازم مرحبا یہ تو اور میں امریکہ ایران دے مد میہار می کوریا دا مشورہ تا کا بدل ایا رو ایس فرا تا کو می دو دن وگے وسنو میں اڑ میں نہ کمی مشورہ تا کو تیرن فنی گن نو دے اینو میں می مشورہ تا ہم کوریا دا ایا رو میہار می مشورہ تا کو ہری گنجے ہن تک کنے فتا بدل نے کو بات میں گن کو تے کا فاں کرے کم کی
1: امریکہ ایران دے مد گتر گے دو ہا گن کا ویس مشورہ تا کے پھر گن گو سوا کم میہار میں تی گن گن گو سوا دے می فار می بے وے می مشورات کی می کی کریم پاکستان کو بیون مشورات کو مس دی وے نتیجہ نن کو می ادی می فہم اوئے مشورہ بدلوں وس اسلام آباد کو کینسل وگین دی ما فہو دین گترو گ میہارو بے وی گن دا دے فرات کے واہ کتا کی کم ونی فہا کر وی گن گوس فہ نو سی دا گت کے دے فراتم بدل کو واہ دکا تفات کی کنگ مچا مشورات کری ادان ہم جی فوتی

0: நப்சானே துளஹேகங். بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی راج گاڑو کے پروگرام تاڈو سوم گندو آئے میں تیرنا اور ہکم ہر افا ور اگت کڑ کے دے نفسانی کو تم تھی ہورا بے فنا دڑھے ہو کمنگے دے نفسانی کو تم ہن ہم جے ہمنگے دے الگن میں ایم میں نہ کی وسے کو کنے کا کن الگن میں کی نفس تک دے لو بی با فدے ایم میں ہن کی نفس تک بے سم لو بی کرا ایم میں ہن کی نفس بے سمجھ ہن گے سین مما سے کی کرا بے کو مکی الگن میں کو امید کہ خاص کو نفسانی بلتا تحمل کرو بم گن تو افرات کو تحمل کرنی ور وے نی ورن ہدتی حساس کہ ای حساس تا کو گڑگن میں باویر وے اڑگن میں گہی تریکم گت فور کو دی اڑگن میں گے اوگا تر فرمن تا کو فرما دی فد فرات تک تسلی گے نستن مہوری ابے فلم اس پاسے کے کر وان کما اڑگن میں امید کر ادی ایم میں علالما ایم میں اوگا تریکا ای بیک اپ بین وانی ای بیک ای لگ فرات ہما مفد کن کم گا ائی لی گولن تک ادی ائی لی کولنا لو بی وکین خاص کو اتر دین مکی پد تحمل کر فرات تک دی بگین دان ہن ہما جو میں ادی بلی فسے ہما بس بگین دان ان مہم فروائے کا بگن دانا اوگا ترکا مائے کو فرمالو مکی یادی دیوے ہنگا مجھو مائے کی گا پلی فسے ہے بگن داکا میں کمامی آلگو میں اب دویس تجربہ گالی گا ہاما کوری بے کانتتا نو تجربہ کوری بے کانتتا ادھی نفسانی دولے ہے اوکا امی پروگرام گلگو میں مسے کے قرآنی نفسانی ایک ایک بلتا تحمل کروا فراتکوں بے فلوں گے تحمل کروا تحمل کروا آلگو میں گے پروگرام میں دوری کو کمیس ورے کے تسلی ہے گنس تیر میں بے فلوں گے میں فروائیں ہی تیری بما بے فلوں گے بلنگ اراغت ಕುರುವಿದಾಣಿ ಕಂತತ್ತಕ ಆಯ್ದಾಯ ಕುರುವಿದಾಣಿ ಕಂತತ್ತಕ ಕುರುವಿದಾಣಿ ಫರ್ವಾತಕ ಮಿಕಮಕ ಕುರಮುಂದ ಹಿದ್ದತಿ ಹೊಸ ಹಿದ್ದತಿ ಕಂತತ್ತಕ ಮಿ ಬಲೀಗ ದಿಮಾವಾಣಿ ಕಂತತ್ತಕ ಕೊಂಬೆ ಬೈಯಗ ನಮಸ್ ದಿಮಾವಾಣಿ ಕೊಂಕಾಲ್ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಗ ಅಲಾಮೆತ್ತಕ ಕಿ ಕುಬೇತೋ ಫರ್ವಾಯ ಕಿ ಕುಬೇತೋ ಫರ್ವಾ ಕುರುಮಗ ಸಮಾವ ಕಂದೇಂಬಿ ಕಂತತ್ತಕ ಕಿ ಕುಬೇತೋ ಆಯ್ಲಾಯ ಗಾಯತ್ತು ಗೋಳೆ ಎಕ್ವರಿನ ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಫರಾತು ಕುರಿಬೇನಿ ಕೊಂಕಾಲ್ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ತೊ ಅದರಮಂಗ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಕಂ ಕಮಲ್ ದಿಬೆಂ ಹುರಿ ಫರ್ವಾತಕ್ಕೆ ಕಿ ಕುಬೇತೋ ಸಲ್ಮೆ ವಾಹಕದ ಕಾಲಮೆನ ಅದ್ಮಿಫ್ತಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಸಲ್ಕೊಮೆನ್ನ ಕಿ بار وٹان دے بنی ہم نفسانی ہم کے تجربہ کار بے فری ڈاکٹر عائشہ تلی ناس ڈاکٹر اور ہم بیگ
1: کین تو ہر گڑی رات کریں گے تو
0: اور بڑا افا کو فنگے تو نے کس ڈاکٹر ہم کو میں کے پروگرام کو تے بھی تھی اور بڑا شکریہ اج کو میں کس ڈاکٹر عائشہ تلی ناس دے فنا ہمیں بدو کرو بنی کو ہفتے کو سنی رتو کرے نو کو دیہ کال کو میں کے سٹوڈیو تے بے فنا ہمیں ڈاکٹر بدل کو دینی دے فنا میں ہر سم تحمل کرو بم گندو ایک ایک نفسانی تو گتا کہ ہمیں تو ہم خیال مشورہ ہو تو ائیں گے تو میں نفسانی بلتھو کے ڈاکٹر نا بدو کرم کی ہم کو ہوریا بے فرنس تجربہ کرم با کم ای بار ان کو کم کم ہے نمس می ہم تے بے فرنا ہلے ہو تے وگ تے گے تو ادی تے بے فرنگ بھائی فروا ہو تم گے اس کنت کر دان کو تے معلومات دی دی ما ونی کو کا کم تو اس ڈاکٹر ہم ہم کو تے بان ڈاکٹر کی می دائر ان کے واں دے بے فرے ادی کلینیکل سائیکالوجی ادی ڈاکٹر فلسفی حاصل کروا فا بے فرے ڈاکٹر عائشہ تو دینس کی ایما ڈاکٹر کی گڑ میں انکاس اتر بات کا کی تے بے فرنا کڑے کڑے تے بات کو لان